Još dok je trčao slinav kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu zvijezdanoj.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grah.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
4: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.

0: 7 sati.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekom. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike.

0: o vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Fero Invest Zenica.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Marketing.
4: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa sevdah.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina Melona 400 grama, Marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, Marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, Marku 80. Više na robot.ba.
5: Marketing.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su

0: Trenira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta. Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 10 sati.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije...

pa kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed dolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
5: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije i sahrane u Srbiji, rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete umeza od dženazi do dženazi, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete umeza, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se mene tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti, ne radujem se ničevi smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono prilovi sude, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije, u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Na izgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snimak grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i oni za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice, jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Na primjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveće poredano, pored fabrike za potrinčavanje, u krugu, onda svi pogledaju.
4: Problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na gol. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
7: Pravac Potočanj!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari u mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici, šta sam radio 40 godina, šta je moja generacija radila, čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti, da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokučiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim da genocid u Srebrenici treba kojeg god čovjek, pa da li on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkanu. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav i da se zaustave ljudi, da ne misle naopako kao što misle sada.
9: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
10: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovdje kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, maltene su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i tome slično.
0: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i Međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
11: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milan Kokajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
12: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš vidjelo je da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima. Stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
6: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
1: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
13: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: 13 sati.
1: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju podcast Razgovor bez granica.

0: Poštovani gledaoci, u novom serijalu podcasta Razgovor bez granica jedan neobičan gost. Sigurno se pitate ko su ljudi koji kada gledate u vaš TV prijemnik, koji su ljudi iza kamere, koji ljudi rade ton i svjetlo. Upravo jedan od takvih radnika i zaposlenika BHRT-a je moj večerašnji gost. Njegovo ime je Jazid Ahmed Kadić i ja ću mu poželjeti dobrodošću u podcast Razgovor bez granica.
1: Hvala tebi na pozivu, hvala ekipi koji nas ovo omogućiti realizaciju i u ovom izuzetnom prostoru našeg zeničkog gradskog muzeja. Nevjerovatna kolekcija medijskih uređaja koji prikazuju na jednom vrlo malom mjestu istorijat razvoja medija u našoj domovini. Znači, od proizvodnje, znači od fotoaparata, kamere, do plasmana, što će reći, radija, televizije i sl.
0: Muzej grada Zenice ima sreću, pa je direktor nekadašnji novinar upravo naše kuće i pretpostavljam velika ljubav za ovom opremom i svim onim što je predstavljeno njegovu mladost i prve radne korake upravo ovdje. Mi ćemo se vratiti malo audio, video opremi u nastavku emisije. A u tvoji prvi kontakti s audio i video opremom sežu čak u prošlo stoljeće.
1: Jeste. Nije tada bilo audio i video, ali je bila fotografija. Znači, osnov svega društva i razvoja medijskih djelatnika je fotografija. Znači, vrlo mali sticajem okolnosti u Tetovu sa svojim dađom Farukom, čovjeka tehničke struke, koji ima afinitet za fotografiju. Znači, amatir, čovjek fotografije, ali je nevjerovatno količine ti fotografija pravio. Znači, imali smo porodičnu kuću u Tetovu, gdje mi je Dido i Nena živili. I jedna mala, pošto je veliki prodorski prostor, jedna prostorija u podrumu je bila tamna prostorija, ničemu nije služila. I kasnije on meni rekao da je on odlučio da tu napravi fotolaboratoriju. U jednoj, znači, u toj prostoriji je bila godinama instalisana fotolaboratorija. To su bile, naravno, crno-bijele fotografije koje je radio Pasini i onda jednom ili dva puta mjesečno razvijao te fotografije.
0: Izvini što te prekidam da malo podsjetimo ove naše mlađe gledaoce. Sada svi imaju telefone, imaju kamere na svojim mobilnim aparatima. Ranije se u fotoaparat ubacivao film se razvijao u tamnim komorama, on je postepeno pod nekim plavičastim svjetlom, postepeno je fotografija dobijala konture i to je bio jedan određen, tako da kažem, kuriozitet gdje ste vi nagađali, polako je slika dolazila, izlazila na vidjelo, imalo je nekog čara, za razliku od sada, draži. Kada klikneš na mobitel i odmah pogledaš sliku. Objasni nam malo sam proces pravljenja fotografija tog vremena od fotoaparata koji su bili u to vrijeme do procesa kako fotografija nastaje.
1: Znači, fotoaparat tada bilo, nije to sada neko bilo profesionalni, barem ovi to su aparati praktike, smjena 8, Kodak su se pojavili tada, krajem 60. i 70. instant aparati. Ali uglavnom je to bio ovi klasični filmovi 35 mm, koji su bili većina od toga. Kasnije je došao Polaroid, ovi instant fotografije gdje su se odmah izlazile Ali taj sam proces, što ti kažeš, dobro, znači, od nastanka, znači, ideš na, oni su slikali, uglavnom su to bile porodične zabave, rođendani, znači, ono što je oslikavalo društveni život, igranke, društveni život tadašnje Zenice i tadašnje tog doba. I onda se jednom, dva put mjesečno se to, radilo se razvijanje filmova, gdje se, sada ne opterećujemo gledalce, ali da uprostimo, razvijali se filmovi sa hemikalijama i filmovi su se radili u aparaturi, vršena ekspozicija, izrađivali fotografije u tamnoj komori, razumiješ, sa crvenim svjetlom, sa razvijanjem u hemikalijama i kasnije proces sušenja i iznošenja na svjetlo. Znaš, i onda gledaš je li oštra, je li preeksponirana, je li nije preeksponirana. I taj, jednostavno, ja sam toliko mali, prvi razred, drugi razred osnovne škole gledao. I onda sam kroz to par godina jedva čekao da dođem da vidim. Mi smo to hiljade fotografija napravljeno. I ne samo što smo mi to radili, nego kasnije kada razgovara sa tim ljudima u tom naselju koje je bilo i sa kolegama koji su radili u željezari sa mojim dajđom, da je to ostao jedini dokument određeni gdje su imali zapis neki fotografski, da je ostao čak i neke familije su jedini koji su imali dokument postojanja i bistovanja na tom prostoru, ostalo je u tom periodu, to su to 70. godine ili početak 80. Tako.
0: Tebe nekako životna sudbina nekako se veže sve uz ovaj dio oko Lamele. Išao si u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, sada je li tako, Musa Ćazim Ćatić, i tu si se ponovo susreo sa fotoaparatima, to je bio klub mladih tehničara. Ne samo fotoaparati, pretpostavljam sve vezano za tehniku i za kasniji tvoj poziv, a na kraju krajeva i za tvoju srednju školu.
1: Jeste, da. Deda, jedna od majke familije živa u Tetovu, a druga familija mi je živala ovdje kod hotela Metalurg na Raskrs, to nam je bila porodična kuća. Ja sam tu rođen. I kuća je srušena 74. godine i mi smo preselili na Odmut, ja, u četiri soltera.
0: Znači, najbolji to dio grada.
1: Najbolji dio grada.
0: U londenskom dijelu.
1: U drugom solteru sam odrastao i najljepše i krenuo u školu sa Škrgo tada. 2-3 razreda sam išao dok se nije Lamela napravila kada sam se prebacio. Ali moram se osvrniti samo čisto zbog Zeničana koji gledaju najljepši dio mog života.
0: Koji sad?
1: Taj.
0: Odmut?
1: Odmut sam na... Znači, vjeruj, to 3-4-5 godine. I dan danas sam u kontaktu, iako ne živim 50 godina više, smo u kontaktu sa tim ljudima. Zdrava, poštena, ljudska sredina. Znači, to su ljudi koji su, to je ta fenomenologija tih soltera, ta četiri soltera na ulazu. Jer zaboravljaj da je to prije izgradnje ovoga M17 bio glavni ulaz u grad. I prvi kontakt stranca koji dolazi, on je gledao taj, kad dolazi iz pravca Sarajeva, je bio su četiri lijepa, bijela soltera.
0: Odmah da kažem, ulica se zvala, kad si ti spomenuo te međuljudske dobre odnose, nekako se i ulica uklapala, zvala se Bulevara Bratstva i Jedinstva. Znači, ja sam isto odrastao u toj ulici u jednom od tih soltera, tako da eto imamo slična razmišljanja i slična sjećanja.
1: Naravno, i kad dođeš u situaciju kao dijete, dočekuješ druga Tita, dočekuješ predsjednika zemalja koji sada mi možemo samo gledati na televiziji, a koji su u ovom sistemu bili redovni gosti našega grada. Carevi, sultani, predsjednici država, predsjednici najvećih zemalja na zemaljskoj kugli. Mi smo izađemo iz osnovne škole i mašemo i čekamo da prođe car Hajle Selasije ili da prođe Gandhi ili nemam pojma familija Gandhi ili koji je već dolazio, sad ne mogu se sreti. Ali uglavnom znam da je to bilo praznici, nije se išlo u školi, dolazi neko jer oni su dolazi da posjećuju najveću tvornicu u bivšoj Jugoslaviji, Željezaru Zenica.
0: Željezara Zenica i grad Zenica se nekako uporedu razvijali. Mi ćemo malo o Zenici i o Zeničanima na kraju emisije, da se malo vratimo nekim tvojim afinitetima. Nekako se sve nešto prvo veže uz tebe. Jedno od tih prvih stvari je prva satelitska antena u Zenici. Malo nam daj detalje. Imao s problema s policijom?
1: Pa na, mi smo došli tada kada smo krenuli, ovo dolazimo, znači, selim se iz ovoga, navršila se Lamela i vraćamo se gdje sam i rođen.
0: Ja, mijenja se kuća za stan.
1: Za stan. I ti na mjesto dolaziš, znači, zgrada u jednoj, 350 stanova, ne znam ja koliko ima. Znači, tu sada živim skoro 45 godina, ne znam. I vjeruj mi, znači, da ti 40, sasvim drugi sistem, hladno, bezosjećajno, nikakvog kontakta.
0: Govoriš o sadašnjem vremenu?
1: U sadašnjoj zgradi, znači, ovo, kroz vremena, imunom sistemu, jednostavno, meni je to bilo nespojivo. jer u onom sistemu, onim zgradama na Zenci gdje smo stanovali, znači nije se zaključavalo ništa. Svako je djeca gladan, odeš kod komšinice, uđeš vrata, ne kucaš, ništa nisu. Jer kad današnjim generacijama to pričam, zbog sistema fenomenologije u smislu da se vidi odnosi društva kako je bilo, kako je tadašnje društvo bilo i kako je društvo sada prije 50 godina. Znači mi kroz jedan svoj život sam osjetio, vidio, pomjeri su to. I dolaziš u jednu lamelu koja je simbol Zenice, industrijskog, taj socijalistički brutalizam i ovoga, gdje zatečeš ljude s kojima, ne znam, jednostavno ja ne mogu objasniti, ali nikako, i ni dan danas ljudi izuzetno malo između sebe komuniciraju. Znači, ja ne znam da li sam za ti 40 u tri stana ušao popio kafu. Razumiješ?
0: A na odmutu?
1: To ne može se porediti. I dan danas odeš, znači, sa ljudima uđeš, znaš, pitaš što ima, kako je, naravno, vremena se prolaze, zamjene generacija, stariji se, nami prirodni procesi nastaju. I prelazim u Ivanu Goran Kovači, sada Mučac Čazim, i tada kroz školovanje mene i moju generaciju zatiče tu eksperimentalno. Uvijek sam neka bila eksperimentalna, obrazovanje, reforme, školstva, bilo čega, znaš. I tada, u tom periodu mi je zateklo to da je tadašnje akcenat dato na van nastavnim aktivnostima. Znači, ako je neko volio muziku, ako je neko bio afinitet, ako je neko volio književnost, ako je neko volio sport, a ja sam volio tehniku. I tada je agilni nastavnik Anto Čorokić, koji je bio i kojim zaslužen za neke stvari, izuzetan profesor tehničkog odgoja. I on je prepoznao te stvari, nas nekolicinu je uzeo kod sebe i formirao je mali klub koji se tada zvao, mi smo ga nazvali Nikola Tesla ili ne znam ja, to klub mladi kao tehničara koji je bilo. I bili smo, i tu je tada krenuo. I onda smo malo bila saradnja sa radio klubom, razumiješ, koji nije nikakve, napravio sam otklon tada i od fotografije, u smislu, uradiš fotografiju, pa se išla na neka takmičenja, pa se daje, ono, znaš. I nisam volio tu, bio je neki ključ, pa ti pošalješ fotografiju, misliš da ti je dobro, znaš, ono, kao mlad, pa te neko ne ocijeni kako ti misliš, razumiješ, pa onda imaš razočarenje, naravno, i onda isto tako i uspjesi, pa ti je drago da neke stvari, da neke stvari se desi, ali nisam volio da niko o mom radu daje ocjene neke, razumiješ. I tu sam našao paralelu u tehnici. Jer kad uradiš sklop, maketu, elektromotori, signalizacija, elektronika, u to vrijeme se pojavljuju led i ode, pa smo mi to nešto tranzitor. Naravno, nije bilo procesora i ovo kao sada, nego je to bilo pred... I to je bilo ili radi, ili ne radi.
0: Ili pet, ili jedan.
1: Nema subjektivnog odnosa da li se neko sviđa, čiji si, kakav si, ovo. Znači, egzaktno, da li radi, i to mi je privuklo tenzi. Da ja sa svojom zdravom razumu, ako radi, radi, ako ne radi, ja sam kriv. Nisam volio nikada da neko, da budem u sistemu gdje će neko ocjenjivati moj rad, a da prevashodno se ne cijeni moj rad, nego okolnosti koje se nastaje, čiji si, kakav si, koji jezik govoriš, što se i dan danas, nažalost, dešava. Znači, samo na različitim nivoima u društvu.
0: Kako dođu smo do satelitske?
1: Pa i otišli smo, na takmičenja smo bili, i mi smo uspjesi koji su bili, kad gledam nekad u arhivi, to su nenormalno dobri rezultati koje je nas grupa bila, Samir, Dragan, ja, Kovačević, Adnan, gdje smo nenormalne zlatni točkovi tehnike, znači u Republici, na Srezu, među opštinskim, tada se to zvalo, nije bilo kantona, nego onda republička takmičenja, pa savezna, jugoslavijska i evropska. I odješ na evropsko prvenstvo i osvojiš drugu ili treću nagradu za učilo, koje se i dan danas koristi, gdje smo nas grupa napravili, raskrsnica, semafor, regulacija za djecu. Tada smo mi to prvi puta uradili, ali prije su rađeno sa sjelicama, lampica, a mi smo prvi put tada to odradili sa diodama. i onda ti vidiš raskrt, djeca se uče kad treba proći ovo i to se napravili, smo učili gdje je ocjenjen tada rad na evropskom takmičenju i mi smo za nagradu dobili bonove da možeš kupiti u nekoj prodavnici neke opreme. To je početak 80. godina, 80. Dobro. To je onaj period pred olimpijadu. I kupimo satelitsku antenu i sad smo miška u delegaciju, išli smo na autobus i odeš u Švicarskoj, u šop, naš, i sad market, ovo tehnomarket, da se kupi. Ja kad sam ugledao satelitska antena. I sad, kako je dovest? Metar i pol, metar 80 je tad bilo, znaš, i to sada.
0: Dobro.
1: I stavimo na krov autobusa. Reprezentacija Dobro. Bosne i Hercegovine, mi smo došli, ono, znaš, i nas, došao kući, sad to treba postati, nemaš postoda, nema ništa, imaš uređaj. Ona je stajala, nismo napravili jednu godinu dana, nismo mogli postaviti. I na krovu, pored balkon, radni krov u lameli, mi je postavimo. Tamo je to bilo područje pred olimpijadu, znači, ono pojačana društvena sigurnost, vamo, tamo isto kaže, došao ja kući jedan dan iz škole, kaže, majka zvao dolazit, kaže, onih mantilima, kaže, tražite, šta se napravio? Nisam ništa napravio, šta se, Boga mi, kaže, dolazili ovdje, kaže, imali nalog. Rekli ste da se javiš u neku sobu, ne? I ja odim tada, gore, kakvi uređaj imaš, šta ti je ono? Za koga radiš? Šta radiš? Znaš, ja djete, srednjoškolac, prvi, drugi rad srednje škole. I onda zovno čovjeka iz sekretarijata za veze republičkog, tada iz Sarajeva, znaš, čovjek dođe, no. I onda, sva sreća, čovjek kasnao, zato što je bio aktivan u radio klubu, onim konstruktorskim sekcijama. Pa kaže, puste dečka, ono, satelitska, ono, ajte. I dan danas držim taj zapisnik kao dokaz da sam donio da je prva antena.
0: A da mi reci, kad smo već kod te satelitske antene, jeste li imali tad neki prijem, neki program?
1: Prije to je bilo, ne znam, možda je ukupno bilo desetak kanala, bili su... Ja mislim, bili su ovi satelitski gdje se moglo azijski programi fatati, bio je Astra, ja mislim, začetnici tada programa Astra, gdje je bilo 5-6 kanala. Bila 2-3 ona muzička kanala i 2-3 ovo, znaš, italijanska 2-3 i njemačka, bio engleski, ja mislim da je bio tada se pojavio, izbacio se Sky programi, news i ovo, znaš, tako da nije to bilo. Ukupno je možda, ne znam, 10-15 kanala da je bilo. Za razliku sada gdje imaš sve.
0: Sve stoji, ali eto opet kad vratiš film, tad smo imali dva kanala na televiziji, ti tvoji 10, ti si imao 600% prebačaj.
1: Ma najmanje sam gledao televiziju, znaš, vjeruj mi, nije nas tada mladost, ovo nije nas uopšte interesovalo, o tome niti niko razmišljao da će se baviti. To je ono, kasnije dolazi proces liberalizacije, počeo privatni sektor, znaš, majka, trgovac, uspješni, razumiješ, onda kažeš šta ćeš, ne može se živiti od toga, razumiješ, znači, ja sam ja tehničku izobrazbu imao, sve to, ali ne možeš živiti od toga. I onda sam se jedno vrijeme, već sam u agresiju, trgovinom bavio, razumiješ, ovdje. I onda se desi slučaj, u Češkoj smo bili nešto službeno i sretnim kolegu Jesu Hečmanovića, novinara našeg, nažalost,
0: Rahmetli.
1: I on je bio neki seminar i kaže, slučajno se to vidio. Kaže, treba mi, kad budeš išao za Zemcu, onaj, kako se zove, možeš prijevoz da me vrati, normalno. I on je bilo je politički tada, disidenti su bili, on je pratio te, neki je bio kongres,
0: u
1: Pragu, znaš, nešto ono gdje su disidenti, ono, to je pred onu revoluciju, pred samo pad Berlinskog zida, ono, znaš, oslobađanje, pa ono, skupljali se novinari iz bivših socijalističkih zemalja, pa su ono razmjeno, i tu je bila jedna ili dvije američke televizije, ne mogu se sjetiti, ružno vrijeme bilo, ne vrijeme, nemam pojma, i kaže meni, Jesa, kaže, ima vamo, kaže, ti se ono baviš sa samim antenama, i ono, ima vamo kolega, kaže, jedan ima problem, onaj, ono.
0: Ne može riješiti.
1: Ne može riješiti problem. Šta je problem? Prvi put tada u životu vidim uplink. Znači, ono, da ti možeš odvesti tamo sa magnetoskopa, ne znam, beta ili Betamax tad bio ili pneumatik, nemam pojma, šalje materijal, video. Kako šalješ? Znači, nisam apsolutno znao. Nije bila klasična antena, nego ona antena kao kišobran bila, znaš, pa sam ne možemo, kaže, uspostaviti liniju, možeš li ti to, znači. Sad ovaj gleda mene odakle, Zenica, nemam pojma, znam malo Sarajevo, ono, olimpijada, znaš. Rekao, daj da pokušam, ono, hej, nema ništa. I sad je ono vremenska razlika, znači, 6 sati. Ja sam jedno sat vremena, 2 sata, i upali se zelena lampica. Nije bilo tada nikak, nije bilo monitora, skrina, kao što sad ima ova tehnologija, ovaj, koji nas, naš dragi Ibro sa kolegama gleda, jel, onaj, tad je bilo, tri su bile, ili radiš ili ne radiš, ili crvena ili ona, nema žutu.
0: Da te na kratko prekinem, rade upravo, spala je bubica dok ja govorim, ti postavi, oni upravo rade našu ovu emisiju i jedu keks.
1: Keks.
0: I piju sok. Nema veze, nastavi.
1: To su legende moje, znaš. Ona. I kaže, ovaj, i simpatično, i tad je bilo, i tad kreni. I uspostaviš, i to je njima bilo važno. A šta je bilo? Pošto je razlika vremenska bila, oni su uspostavili tu tip koji se trebao da radi live za televiziju američku. Ne mogu se sjetiti koja je NBC, CBS, ne znam šta je bilo. Je bio Vaclav Havel. Tada disident, književnik, kasnije će postati ikona Češke revolucije, predsjednik države. Ja sam to gledao. I mi vidiš, i to me je zainteresovalo, znači prvi puta vidiš ovako isto, i to je bio. I onda dolazi tip i kaže, hvala ti što si mi pomogao. Možeš li mi reći ovo, možeš. I onda ti vidiš da i kolege koje su radile za renomirane tada svjetske kuće nisu imali znanje. I oni su, jer je padom Berlinskog zida, uspostavom sad, mogućnosti lakšeg slanja programa, znači, sa lica mjesta i se izvršila revolucija. Prije je bilo i kod njih, znači, uradiš danas prijedno, montira se sutra prekstra, sporo voza, znaš, ako nije baš nešto, ono, onda su išli oni telopijovu i onda se i njima ubrzao. Znači, oni su imali tehniku, i ono, ali nisu imali, kao što ni mi nismo imali, nisu znanje i oni su se učili. I onda kada počinje raspad Jugoslavije, znači, pad Berlinskog zida, raspad, situacija u Hrvatskoj, agresija u Bosni i Hercegovini, prvi puta mediji u svijetu na bosansko-hercegovačkoj krizi taj news dolazi u prvom kapacitetu.
0: A u prvi plan?
1: Prvi plan i kako su se oni učili, tako smo se i mi učili. Znači, kratka forma televizijskog izražavanja. Znači, tada je bilo ono minut, dva. Sad se to svodi, evo znaš i ti sam radiš kroz posao i ovo mi 10-15 sekundi, ako ti ne zainteresiraš gledaoca našeg poštovanog, on nema žele, on ode dalje i to. I naravno, i to je ta mogućnost, sloboda. I zato je ta borba da se odradi. I desilo se to, nažalost, pored svih strahota koje smo imali u našoj domovini, desilo se to da smo ipak među prvima spoznali i u razmjeni, u toku agresije i poslije agresije, u kontaktu i dan danas sa tim ljudima, koliko su zahvalni, koliko sam ja njima zahvalan što su prenosili sliku dešavanja u Bosni i Hercegovini, u većini izuzetno korektno. Ja njima se, oni se meni zahvaljuju ili nam, ekipama i kolegama s kojim smo radili, od montažira, snimatelja, drugi i ovima, jer smo međusobno se učili. Eto, jednostavno je to tako. Ko kaže da je došao naučen, mislim da ne govori istinu.
0: Znači. Dobro, ti si već nekako prešao u te 90. godine iz 80. I nekad si pored našeg stola stoji jedan interesantan telefon, ja ću te zamoliti da ga...
1: Ekskluzivno.
0: Aha, za da ga digneš i da objasniš našim gledalcem, meni si već objasnio o čemu se radi.
1: Znači, za naše gledalce, je li u kadru, jel se može vidjeti?
0: Samo ti objašnjava, on će već to...
1: To je telefon koji smo dobili krajem 93. godine, čisto i vaš kolega, šef, bivši šef tehnike,

0: naš doktor Tarka Kapičić, pošto je u to vrijeme Zenica u totalnoj blokadi, znači ništa nema. Znači nema,
1: govoriš
0: nema
1: o 93.
0: godina, znači kraj 93. početak 94. mi smo tada bili dno, ono što se kaže u svim onaj pogledima down. Rekao, ima kod Tarka ostao auto kod nekog rođaka njegovog, u njemu ima telefon. Znači došao sam auto integrisan telefon unutra. I mi se, ja i odijem, uzmijemo Tark nama kaže, slobodno uzmite, izvadimo iz auta
2: telefon
0: i Mirso stavi karticu. Sad ne znamo mi radi li kartice ili ne radi kartice.
2: Koga on zove?
0: I mi odijemo na Lisac. Pazi, naravno treba antena. I mi odijemo na Lisac i Mirso tu, pošto je to specifično auto, skinemo tu antenu i preko BNC-a on se nakači na antenu radio Zenice. Prekinemo program radio Zenice nakratko. I on se ubaci na antenu i uspostavimo signal sa stanicom u Mađarskoj. Znači, preko antene.
2: Dobro.
0: I sad koga ćemo nazvat? Nemaš koga, nemamo brojeva. Znaš, mi se zbunili, hoćeš smo samo da vidimo. Znaš. Imali smo broj ambasade na kartici, broj ambasade Bosne i Hercegovine u Ljubljani. Javi nam se tadašnji gospodin Uzelac, gradonačelnik, bivši Sarajeva koji je bio gradonačelnik toku olimpijade i postavljen je za ambasadu se. I mi, ko ste vi? Kaže, zovimo iz Zenice. Kaže, nemoj me zafrkavati. A nismo mi iz Zenice zvali, nego smo sa lista zvali.
1: A dobro, opština Zenica, okej.
0: Pa ne, Zezance, čovjek dobro. Ne zna lista, znaš. Pa kaže, nemoš, kako ćete se, kaže, kako možeš zvati? Kaže, gdje su releji ovo, znaš. Eto, to je tako ostao signal da uspomena fina. Evo ovom prilikom ćemo, tako da to ima veze i sa radiotelevizijom Zenice i BHRT-om, ostaćemo ovdje, da ćemo našim uposlenicima ovdje u muzeju, Jagijevom direktoru, da ako hoće da bude jedan od eksponata, vjerovatno će im to predstavlja zadovoljstvo.
2: Da ostanemo još malo u tim ratnim godinama, ti 90. godina ti susrećeš neke novinare koji su svjetskog glasa. Kakvi su to ljudi, kako se ponašaju, kako se uspostavio komunikaciju s njima i kako ti je to sve izgledalo poredeći sa već tvojim nekim kratkim iskustvom na televiziji, državnoj televiziji tih ratnih godina?
0: A da ti kažem, kontakt sa strancima smo imali tehničke priloge i prije. Znači nisam kontaktirao toliko sa novinarima i ovim. I tad su bili novinari kao i sada po redakcijama. Znaš, imao si informativu, imao si kulturnjake, imao si istoričare, imao je, znači ono koji mi kažemo sporovozni materijali koji se bavi dokumentaristika, periodika neka, zabavno, revijalni sadržaj, znaš, i tu ti je različito bilo. Ali vrlo smo malo imali tada kontakta sa stranim novinarima što se tiče informative. I prvi puta dolazi i tu su u suštini tada bili vrlo mladi novinari koji su i oni dolazili vrlo rijetko koji dolazi u neko doajena. Uglavnom koji su dolazili doajeni novinari, oni su bili novinari koji su radili za pisanje medije, znači za novine, publikacije, magazine tada. Znači. A što se tiče novinarstva i tutio, znači i da ne nabrajam imena, znači to su sva ova imena koje i danas gledamo po svim ovim medijskim kućama, znači od BBC-a, CNN-a, NBC-a, IBC-a, ITN-a, tada i ovi, znači svi agencija kao i njemačkog govornog područja, francuskog govornog područja, italijanskog govornog područja. Ona što je razlika koji su dolazili, govorimo o ljudima koji su etablirani novinari. Znači, izuzetno su dolazili pripremljeni, znači znali su otprilike gdje dolaze, izuzetno su školovani ljudi.
2: Izvinite, su znali situaciju u Bosni i Hercegovini u smislu ko je agresor, ko se brani. Ispak je bio jedna medijska blokada o kojoj ćemo u narednim minutama govoriti, ali jesu li oni imali jasnu situaciju, ko se bori protiv koga i za koje ciljeve?
0: Vrlo personalno. Znači, ko se je htio zainteresirati, znači, tako i od redakcije do redakcije. Znali su globalno

0: Velika država, raspad na republike, sukob i onda su oni i to ti je ta percepcija, znaš, naravno. I sad je pitanje bilo na koju su stranu, gdje si otišao prvo, da li si dolazio iz Beograda, da li si dolazio iz Zagreba, razumiješ? I onda je to vrlo, i kolege koji su radile sa mnom, razumiješ, ne samo ja, naravno, nego i ovi kolege i u Sarajevu, i u Zenici, i u Mostaru, i u Tuzli, izuzetan su napor, intelektualni, privatni napor uložili, jer nije bilo sistema, nije bilo institucija koji će obraćati. Znači, sve to bila improvizacija do određenog trenutka da se objasni. Zumiješ, a nažalost imali smo primjere da je bilo vrlo lako objasniti na kraju. Kogod je htio, naravno, koji je došao sa svojim ubjeđenjem, predrasudama, ti ne možeš njemu promijeniti, ali ono, opšte ljudski, razumiješ, znači kad je sagledao situaciju, kad je vidio, ne trebamo puno, nije mu trebalo puno vremena da provede, da bi vidio kakva je situacija, posljedice koje je agresija čini. Znači,
1: koliko je u ratu bitno da i neprijatelj, a i građani imaju mišljenje samo jedne strane, govori podatak kada je krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevu su odmah na početku uništeni svi repetitori, s razlogom.
0: Ne samo u Sarajevu. Znači, moja prva slika agresije je slika, pošto sam vezan i porodično, i imali smo taj odnos prema Dubrovniku. Znači, prva slika prava koja i dan danas, kad kažem flash, to je napad agresorske Jugoslavenske narodne armije na Srđ. Znači, na repetitor, komunikacioni sistem iznad Dubrovnika. Znači, nisu oni građali dole u grad ili, ne znam, vojnu kasarnu ili vojni brod ili ne znam ja ništa. Oni su prvo što su radili, avionski su gađali repetitor, komunikacioni sistem. Znači, da se prekine slobodoljubljivi glas, razumiješ, da se prekine komunikacija, da tu sredinu, taj dubrovački džep dole koji je bio, da se ostavi u mraku. I onda kad si ti u mraku, ti možeš raditi što hoćeš. Znači, to ti je planski urađeno. Razumiješ? I onda tako se, onda nakon godinu dana se desi to što se desi gađanje releja, jedno sposobljavanje releja na Bjelašnici, na Trebeviću, gađanje releja na Humu. Razumiješ? Vidio si. Znači, svi slike su vidjeli. Zauzimanje repetitora glavnog komunikacionog državnog na Vlašiću. Znači, kapa Bosne i Hercegovine, znaš, Majevica isto tako, ili Velika Gomila kod Bihaća. Znači, to su ti sistemi koji su, i zato se kaže projekcirani projekt. Znači, tačno se znalo sistemski ko će šta odraditi, kako će šta, da bi se određena područja tada, jer nisi imao drugih stvari, držala u mraku i da ti možeš raditi bilo kakvu vrstu manipulacije tada. Puštanje fake vijesti, fake ovo, razumiješ, jednostavno, vrlo teška je situacija bila, razumiješ. I tada nastupa onaj bosanski otpor, razumiješ, gdje su se ljudi do maksimuma napregnuli, sve kolege, nevezano sada, znamo, i ljudi iz pošte, ljudi iz aerokluba, amateri, radioamateri, to su nevjerovatne stvari. Nevjerovatne stvari koji su činili. Koliko su samo života spasili i koliko su ublažili ono što bi moglo biti da nisu uzeli taj jednostavno patriotski angažman svako u svom domenu. Agresor ne samo što, nego posljednja, znači granatiranje veliko i kad se za posljednji dan je agresije, kad više nisu ništa znali, granatile su zgradu radio televizije u Bosni i Hercegovini, gdje je par kolega stradalo i jednostavno objest.
1: Kad smo već kod zgrade radio televizije Bosni i Hercegovini, vi nakon rata kao državna televizija ulazite u neke nove procese od izvještavanja, od tehnike, pojavljuje se digitalna oprema, prelazi se sa beta sistema na digitalne kamere. Generalno dolazi neko novo vrijeme, dolazi više stranačje u pravom smislu. Kako se snalazite vi kao zaposlenim u tom sistemu? Ja znam kako je bilo nama, ali vidim kako je bilo vama.
0: kao i svako društvo, znači mi smo odraz, znači državna televizija od nas odraz društva. Javni radio televizijski sistem je uspostavljen ovako kako je uspostavljen, ali proces je bio od tadašnje televizije Sarajevo je preraslo automatski u radio televiziju Bosne i Hercegovine, kasnije se ustavnim rješenjima o uspostavom Vašingtonskog sporazuma formirala federalna televizija kao entitetski javni emitir, izuzetno jak, izuzetno kvalitetan. Znači, odnos prema javnom servisu je odnos i kao institucijama države. Imamo patriotske snage, ovi koji pokušavaju nešto da se to uradi, a imaš dva sa strane bloka koji već 30 godina koči da se to, da sistem, sve ono što ima, ne samo radio televizija Bosne, nego sve što ima sistem, naziv bosansko-hercegovački, da se uguši ili da se što oteža rad. Znači, vidiš, sve institucije koje su pred, posebno kulture, znači, ne govorim ja sada o radio televiziji Bosne i Hercegovine, muzeje, biblioteka, galerija, arhivi, sve se pokušava, znači, mi imamo jednostavno to, sad, šta dalje, znači, odraz i ovo stanje danas, upravo kada govorim, razumijem, stanje u informisanju i ljudi koji izuzetnim naporom, kao nažalost u toku agresije, izuzetnim naporom, personalno, razumiješ li, doprinosi da taj sistem koliko toliko funkcioniše. Nadamo se uspostavi zakonskog okvira i stabilnog izvora finansiranja. Jer bez stabilnog finansiranja nema produkcije. Znači, nemaš dobrog informativnog programa, nemaš igranog programa, kulturnog programa, zabavnog programa, dječjeg programa, dječjeg i obrazovnog programa. A to je cilj ovi koji vrše obstrukciju. A istovremeno se vrši obstrukcija, svi smo mi zasuti, pogotovo sa istoka medijskim sadržajima, upitne kvaliteta, a o informativnom problemu, mislim, to je jednostavno civilizacijsko smeće, razumiješ? Znači, od šovinizma, od razvrata, fašizma, nacionalizma, rigidnog nacionalizma, razumiješ li? Gdje jednostavno smo mu bombardovani, razumiješ? I institucije koje trebaju da to, da to urade, da spriječi, vrlo malo rade, razumiješ? I zato ti kažem, znači, gledalci to naše najbolje znaju, ne treba to njima govoriti. Vidimo mi po reakcijama to, razumiješ? To je trava, pogotovo u zadnjem periodu ovog dešavanja što smo imali. Drago mi je što se ljudi počinju dolaziti, ne mogu reći dolaz svijesti, nego jednostavno počinju da uzimaju angažman u svoje ruke, na svakog na svoj način. Ili medijski porog, ili pritisak, oni odgovorni ljudi, agencija koji trebaju da reaguju, a ne reaguju, koji su uspavljali da li neznanjem, politikom ili bilo čime, razumije? Koji trebaju da reaguju, da pomognu i meni, i tebi, i svemu ono što je u javnom interesu. Znači, jednostavno mora se izboriti čovjek.
1: Kad smo govorili, vrlo malo smo govorili o opremi, oprema se kroz decenije, eto ti si dugo u tom poslu, već nekih 40 godina mijenjala se oprema od te analogne prema digitalno, od sistema, ne znam, Video 8, H8, Digital 8, VHS, Super VHS, Beta sistema, sada moderni digitalni kamera, tako se nekako i mediji transformisali u skladu s onima što slušaoci i gledaoci žele. Printani mediji skoro više i ne postoje, sve se prebacilo na internet, radio stanice isto tako gube dah uveliko, sve manje čujete glas na radiju čovjeka, sve više čujete samo muziku. Televizija već pomalo gubi primat, dolazi do ovi, sve se vrti preko interneta, preko mobitela, blogovi, u podcasti, to sad postaje zadnji 5-10 godina izuzetno popularno. Vidiš li ti gdje će se završiti, u kojoj tačici?
0: Pazi, živimo u civilizaciji koja je dostigla neviđene tehnološke razvoje. Iz dana u dan. Znači, ja kad mislim da evo, to je to, pa ćemo mi u narednom periodu to vidjeti. Znači, to se više ne radi o godinama. To se radi o mjesecima. Znači, mi smo odrasli kod društvo. Mi smo kod društvo odrasli, ja, na primjer, na radiju. Znači, u smislu, u autu, u kući, uvijek je radio svijet.
2: Tako
0: je. Znači, i to ti to. I meni ono što nedostaje ovome svemu je radio. Ne sluša se više radio, nego u sobama imam po 2-3 televizora, znaš, u svakoj sobi, i sad on radi, nema veze, slika igre, razumiješ, ali nema tona. A meni fali radio. Fali mi Bogi u 2 sata emisiju da ga sluša. Jer to sam godinama slušao. I u autu, i od... Znači, imamo strahovitu transformaciju medijski. A isto tako, ne ide to tako transformacija, dobro, jer postoje ljudske navike. Naravno, svi se mi mijenjamo, programske šeme se mijenjaju, ubrzavaju se programi, ljudi opravdano, naši gledaoci, opravdano traže brze, tačne i pravovremene informacije. Znači, ne voli više da se puno priča. Znači, suština priloga koji je bio nekad po 4-5 minuta, sad se to maksimalno 2-2,5 minuta da objasniš temu.
2: I to sam, naravno, u te 2,5 minute, 2-3 sagovornika.
0: 2-3 sagovornika, dva ti to i da ti prikažeš priče. Uvijek sam sa kolegom, sa kolekcijom Elmom bio u Varešu. Razumite? Znači, izuzetno kompleksna situacija. Znači, jedan grad, maltene mrtav, ekonomski, dolazi krupni kapital koji sa svojim posljedicama radi, zakoni koji imaju, znači, od pravnih zakona, ekoloških zakona, stanovništva, i onda jedni kažu dobro je što, što je
2: došao investitor,
0: drugi kažu prekršili su sve zakone, sve su odradili, korupcija, mito, vamo, tamo dođe sudska presuda, treći kažu ekologija ubiše nas, otrovali smo ovo.
2: Voda.
0: Sad ti trebaš to sve staviti u 3 minute ili 2 minute. Nije kolegici izuzetno i kolegama je vrlo teško da to ono. Sva sreća, došla je nova generacija u medije. Znači, stari prirodno odlaze ili se ne mogu snaći ovim novim i traže druga posla. Ali dolazi nova generacija, ne toliko medijski potkovana, koji ima ipak, se vidi to obrazovanje koje dobijaju, pogotovo sa javnih univerziteta, fakulteta, ovoga, pogotovo u našoj izenici. Sad mi u javnom servisu ovdje imamo 4-5 kolega koje su završili to. Znači, oni su došli, oni su sa predznanjem. Znači, osnovno znanje, pismenost i vrlo malim znanjem medijski. Ali su izuzetno naučeni da mogu prihvatiti tehnologiju rada. I nekom je koje je to trebalo da godina, par godina, 3-4 godine da se ono, da se u sistem, znaš, to radi sa kolegama.
2: Da se u sistem, jasno.
0: Sad to vrlo brzo ide. Vrlo brzo. I za moje iznenađenje, ljudi, mlade osobe upijaju. I to je po meni izuzetna, ako bi rekao, satisfakcija za ono sve što se dešava. Znači, ako sam išta u ovom svom, naši gledalci znaju ovu situaciju, svi ne trebaju im opterećivati, ali ono što je po meni dobro je to da treba novoj generaciji dati šansu. Evo, ovo se emituje posle izbora, razumiješ?
2: Tako.
0: Vrlo malo sam vidio u ovoj kampanji da je neko spominjao mladi. Vrlo malo sam čuo kampanji školstva da se spominje. A sa kolegama sam sada imao prošle godine i pretpošle smo bili na par izbornih ciklusa, za vikend odijemo pa vidimo. Znači, bili smo i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, sada u Mađarskoj. U Mađarskoj imamo taj problem jezičkog tog, znači, jer jezik je malo ono specifičan. Ali kad vidiš izbore u Njemačkoj sada, ili pretprošli mjesec u Sloveniji, ili prošla godina imali su ekstra izbor, koje se teme nameću? Mi se ovdje vrtimo u 30 godina u istim temama, istom ovom, je, razumiješ, a tamo su teme, mladi, dobro stanovanje, voda, znači zdrav okoliš, znači obezbijediti im i dobro školovanje. Znači, oni ne idu i ne traži diplomu da im se dadne. Da, završio sam diplomu, pa sam ja imam taj, nego hoće znanje.
1: Razumijem, ali opet, s druge strane, kad pogledaš, naša zemlja, iako je 30 godina prošla od rata, mi nismo osnovne stvari riješili. Ovdje još uvijek primarna priča, nacionalizam, podjela na tri i sve te neke stvari koje ljude čine malo i uplašenim i na taj upravo, na tu priču se dobijaju i glasovi, sve ono što se dobije.
0: Zato kažem mladi, znači ove generacije ne mogu, pazi, izašli smo nažalost gdje nije bio definisan onaj pobjednik. Da se zaustavi sukob određeno. I podjele postoje. Znači, prije svega podjele u glavama. I šta treba uraditi? Treba pokušati da se to mi oduprije. Nažalost, pokušali smo 30 godina, ne ide. Znači, onaj recept koji može, koji su i ostale zemlje pokušale da uradi, a to je recept izuzetno dobre škole, osnovne škole i pravosudnog sistema. Znači, da čovjek vjeruje u to. Jer kad priča sa strancima, neki dan sam pričao, kaže, osnov pravosudnog sistema, države. Znači, bez svega može, to ti ustav, tronožac, taj, jel? Ustav, kontrola, to je pravosuđe, znači, tužilaštvo i sud, i fiskalni račun. Znači, država, kao država, može bez svega, ovdje kad govorimo o državi. Znači, a bez toga ne može. Znači, bez pravnog okvira, kontrole pravnog okvira i fiskalnog računa. Znači, financiranje koje bi trebalo, što se zasniva na poštenje.
1: Na porez. Ja ću se vratiti sam malo još u jedan segment tvog života, rada s kamerom. Rekao si mi da si imao 11 puta u životu da se desio napad na tebe.
0: I na moje kolege.
1: I na tvoje kolege. I da si jednom periodu svog života se sastao sa paparacima. Kako to sve izgleda?
0: Sastao sam se više puta sa paparacima, ali pa kroz istoriju, znači 30 godina, 35 godina bavljenja ovim, naravno, zemlje u tranziciji. Nismo mi toliko imali napada od političara, na primjer, koji ljudi odmah misli, znaš kad dođe ovo, pa ne. Bavili smo se pravim kriminalom. Sa kolegom Ibro, sa kolegom Harnom, sa Gordanom, sa Suzanom. Znači, mi smo ekipa bila. Znači, naravno, pošto je tada bilo, kamerman je prvi, znaš, jer ono, ljudi su radili nečasna djela i prvo što vidi tada kameru. Znaš. I onda, naravno, dolazi do fizičkog obrazuna. Znači, a teme koje smo obrađivali, to su teme sa posljedicama tranzicije, privatizacije, jel možemo reći ovo klasične pljačke, jel, ovo što se dešava u našem društvu zadnjih godina, ono, znači, gdje gledamo korupciju u direktnom prijenosu. Razumiješ, ima i vas, i vaša televizija, i mi ovi svi. Znači, gledamo i na drugim televizijama, gledaš korupciju, čovjek koji treba u normalnim stvarima da dođe, da ga tužilac pita, čovječe dragi, halo, pa šta iznosiš? Znači, izabrana osoba, delegirana, radi. I onda kad ne znaš šta će, dođe. Znači, od onoga kada se maloljetnicima toči alkohol u gradu, na otvorenom šanku, i to snimiš i pokušavaš da utječeš, ili kad uđeš, svjesno ili nesvjesno smo ušli sa kolegom Ibrom u mjesto gdje se dila droga, znači u epicentar, gdje se raspračava. Ja sam se šokirao kad sam vidio to. Razumiješ? Ali vrlo malo se efekata ima da organi kasnije to procesuiraju. Jel te napadne fizički ovo zato što se nešto odbranio ovo.
1: Izvini, imam još samo 7-8 minuta, imam još tri vrlo važna pitanja. Govorili smo o Zenci ti 70. i 80. godina prošlog vijeka gdje si sam spominjao način života i odrastanje. Kako ti se čini Zenica i Zeničani zadnjih 30 godina? Evo, 96. a 2026.
0: A šta reći da niče ne? Znači, to imamo transformacija društva. Znači, vrlo težak period poslije rata. Znači, one posljedice koje smo imali u toku same agresije i onaj, ko što stari ljudi kažu, teže mi je bilo, poslije onih ratova, kaže, teže mi je bilo poraće nego rat, sama tranzicija, promjena strukture, da li smo mi uticali na ono dolazak divlje kapitalizma, raslojavanje društva, raslojavanje familije, razumiješ? Gdje su ljudi odlazili u izbjeglištva, razumiješ? Da li silom, da li svojom voljom, da li neko strah, pa zbrisuo, razumiješ? I to je legitimno. Pazi, boji se agresije, vidiš i ti sam pokupi familiju, odi. Bom ja, to je stoj u svojoj porodici. Imam je. Znaš. I kroz to mi smo nekako bili hroničari toga i pokušavali smo koliko se moglo kroz medije, ukazivajući na primjere da se to uradi. A može se pomoći. I ove sve posljedice što imamo, to je bila Zenica i ovi Zenički, centralna Bosna i svi ti gradovi koji su bili vezani su za tešku industriju, za industriju koja se je naslanjala na sistem jugoslavijenski. Razumiješ? I pucanjem tih sistema snabdijevanja i ovoga, odumirala je država. Samo što smo imali naše, ja mogu reći naše, čak i ovi koji su ljudi koji su vodili te, mislim da su bili kukavci u smislu toga. Da ljudima nisu na vrijeme govorili da to više ne ide. Nego su pokušavali do zadnjeg trenutka da zadržavaju nešto što se u perspektivi, što je trebali reći, slušaj, to mora odumrijeti, to će odumrijeti. I zato imamo sad situaciju ovom sa željezarom, imamo situaciju sa rudnikom. Jednostavno više nema smisla. I sve ono, i sve što se desilo u gradu Zenici je izašlo iz toga da su ljudi koji su donosili odluke ipak nisu neke odluke donijeli na vrijeme kad se je trebalo donositi odluke. Izgubili smo dosta vremena. Evo, o tome se radi.
1: Jasno, neki su ljudi, što kažeš, zlonamjerni, neki su bili dobronamjerni, ali nisu imali dovoljno znanja da iznesu sve to na svojim plećima. Imam još dva pitanja. Jedno je da mi malo, ipak imaš više iskustva od mene, da napraviš jedan rengenski snimak medijske slike u Bosni i Hercegovini. Možda u početku da krenemo s privatnim i državnim medijima. U velikom se razlikuje u svemu. Malo, 2-3 minute, o tome dostavimo još 2-3 minute za zadnje pitanje.
0: Da ti kažem, medij neću puno. Znači, medijska scena ti je scena kao i država. Znači, neke stvari suštinske nisu, nalazimo se u vakumu. Znači, zatrpani smo. Znači, ne funkcionišu kako treba regulacioni sistem. Razumiješ, ti imaš etablirane medije, BHRT, federalnu televiziju, gore RTRS, ovdje kod vas kao jaki emitir u centralnoj Bosni, možda jedini jaki radi televiziju Zenica, razumiješ, imaš u Mostaru, imaš u Tuzli, i ovo ostalo su malo lokalni mediji koji preživljavaju, razumiješ, oni ako su na budžetu ili ovo, ali privatni mediji, pogotovo ovi koji se sada ulaze preko kabelske operatira, razumiješ, znači, koji emituju sadržaje koji su takvi kakvi jesu. Znači, ima sadržaje koji su primamljivi za publiku, za populaciju. Razumijem. Ali ono što je problem i što se dešava, da kroz to zagušuju medijsku scenu. Znači, ne samo informativnu, nego sve segmente društva. Znači, od dokumentaristike, zabavnog programa, igranog programa, evo ga, znači, jednostavno nemaš regulatora koji bi to mogli dovesti na mrežu. Znači, pušteno je sve da se može sve i sva ono što se kaže da se emitira. A isto tako, nemaš jednostavno, ako se kaže, radio, televizija, Zenica, zna se ko je osnivač, ko je glavni odgovorni ured i kakav je način finansiranja. BHRT. Federalna televizija. Onda dođeš vamo, pitaš ove, znači, koji trebaju, naše udruženje, moje, tvoje udruženje i oni koji nas predstavljaju, da pita, Jarane, odakle si, kakav ti je izvor financiranja, ko te financira i ko je u pozadnji financiranja. I kom je si prodao, zašto si prodao? Naravno, moraš, privatna firma, imaš pravo da prodaš, ali moraš reći kom je si prodao i gdje je izvor financiranja. Da gledalac i konzument tvog mora znat u svakom trenutku ko je vlasnik, ko je i za čiji interes radiš. Imaš naše esnavska udruženja koje se bavi svime, razumiješ, samo se ne bavi oni stvarima koji bi se trebalo da se bavi. Gdje su i sad zamisli, kad ti ne znaš koje je financiranje, koje je ovo, kako se taj medijski djelatnik nalazi, kako se on osjeća u tim, kako mu je radit u nekim malim sredinama gdje zavisiš od financiranja, od nekog, ne znam, nija lokalnog poglavice ili nemam pojma, razumiješ, znači to je jednostavno zapuštenost.
2: Dobro.
0: I anarhija. U zadnje vrijeme se vide neke stvari, počinje se rat, ali je puno vremena izgubljeno gdje ljudi nisu radili one stvari koje su trajali, pogotovo regulativi. Jer to kad ti uguši, bombardujete medijskim sadržajima, pogotovo sa vana, iz istog određenog područja, ali koji ti ne žele dobro. I onda ti kroz to ubacuje sad imamo jedan kanal zadnje vrijeme, filmski kanal koji je bio u emitovao film, isto da jedan put se počne pojavljivati vijesti. I to samo jedna vrsta vijesti, jednostrana vrsta vijesti iz susjedne zemlje. I niko ne reaguje. Baš sportske terene, znači sportske, imam kolegu ovdje koji je gledao derbi u susjednoj zemlji, košarkaški, kada je arena puna, što će gledati šovinizam sa tribina. I to naša djeca gledaju. Znači, dolazi kapitan naše reprezentacije koji ga vrijeđaju. Znači, 20.000 ljudi te vrijeđa ovoga. I to naši ljudi prenose i to imamo kolega koji odavde, kojima je to simpatično. I svoj kaže, svi to...
1: Razumijem o čemu govoriš. Još za kraj imam sam jedno pitanje. Upravo u tom smjeru u kojem si ti govorio, medijski posao, medijski radnici, koliko je potrebno, pored onoga što je bitno za jedan prilog, za jednu emisiju, da čovjek nauči kroz posao, koliko je bitan odgoj i koliko je bitno da si, da imaš etike i morala, da ne možeš preći preko nekih stvari, da te ne može niko kupiti, nije bitno koliko ti para i koju ti poziciju ponudi, koliko je bitno da su ti ljudi u medijima, jer oni definitivno kroz svoj rad pokazuju svo ono zlo mita i korupcije koje se nalazi u Bosni i Hercegovini.
0: Pazi, to ti je, naravno, to ti je istorijat društva. To ti je istorijat društva, istorijat ovo, ovi svi stvari koji su rad, kamera koji su rad. Znači, kad je prvi televizijski prijenos urađen, urađen je sa olimpijade u Minhenu, koji nije koje nije urađeno to da bi se izvršio sportski događaj, nego je urađen da bi se predstavila svijetu i pućanstvu, što bi se rekao komšije, susjedi, da bi se vidjeli, da bi se ideologija jedna predstavila. Znači sve urađeno. Znači svaki radio, kad su tada nacistička partija koja je radila, ili ideologija koja je radila, nacionalsocijalistička je uradila sve da bude i da bi se, znači, jedan vođa, jedan medij, jedna istina. E, ovdje sada imamo toga, naravno, ne može se poredniti tu, nego ti govorim, imaš medije koji su pod kontrolom ili politički stranaka, a čak u zadnje vrijeme ne radi se ni u politici, nego interesnim skupinama. Političkim interesnim skupinama gdje nije samo jedna partija. Znaš, ovi stavljaju etikete, ti si ovog, stani. Ti izađeš na općinsko vijeće ili na kantonalnu skupštinu, federalnu parlament ili ova, razumiješ? Pa reci, vrlo ćeš malo čuti pravi diskusija o pravim temama. Nego sve su oblatna, razumiješ li, zapravo životnim temama. E to mediji pokušavaju. I onda kad me pitaš kakvi su medije, znači sve zavisi kao društvo od personalitija. Znači kakav ti je kućni odgoj, kakav ti je odgoj ovo, da li imaš formalno, neformalno obrazovanje i da li ćeš da živiš u vakumu, u bablu ili ćeš se baviti životom. Kad si mi govorio za paparace, razumiješ, znači čisto da napravimo digresiju za kraj. Znači, ima jedan par događaja u Zenici koji su se desili, koji bi trebalo ipak spomenuti, samo blic. Znači, dolazak princeze Dijane u Zenicu. Znači ona tada nije više bila princeza, nego je ni razžalovana u svih tih funkcija i dolazila je kao ambasador, kao lice jedna svjetska mega zvijezda, dolazi u Zenicu kao podbornica borbe protiv mina za nagazni mina i ove sastave. I susreće se ovdje u našoj gimnaziji, drugoj gimnaziji, u sali gdje su bili naši odbojkaši, jel, reprezentacija Bosne i Hercegovine, sljedeći odbojci koji su vrhova bosansko-hercegovačkog sporta. I tad vidim prvi puta, znači kad misli čovjek da sve vidi, ovo što mi, ovo, kad smo pitu ovoga, znači mi smo ipak bili tu, ali nismo znali šta je tablet i novinarstvo. Jedna se nije dotakla. Prije rata smo imali AS. Tada vidiš ljude, kolega koji je par bilo iz ovih medija, vrlo malo, dvoje, troje medija, ali princeza je bila dva, tri dana, pa su već mediji tu radili. I zadnja manifesta, posjeta je bila tu. I načelnik Besimir prima ono i izuzetno fin, srdačan razgovor, buketi, cvijeća, izuzetno raspoloženi svi i dolazi tamo i ti pogledaš, ulazim, ja sam među zadnjima ušao u prostoriju i vidiš poredani su ljudi, oni su napravili kao foto session i tu je bilo ljudi, jer šta se je desilo? Oni su došli u Bosnu i Hercegovinu, su vidjeli da je princeza došla i bilo u Tuzli, ne znam, Sarajevo, Podrinje, ono i zadnji dan je bio, oni su skupili, došli su da ju slikaju taj zadnja i ti vidiš, tad sam vidio paparace, znači ljudi koji kad ih pogledaš, znači jednostavno isto, ne znam, Alcatraz, ne znam, istetoviran ovako, da. I vidiš kolege koji su iz redakcija ovih, razumijem, i ti vidiš očitu paralelu da ljudi traže ekskluzivu, izgled, neki problem, nešto, hoće li se obje, hoće li se dugme otkorčati ovo. Imaš ljudi koji su normalni agencija, znači koji su trenomirani, normalno se ponašaju, ali ovo to guranje vamo, između sebe sa dvojica pobiše zbog nečega.
2: Baš lijepo.
0: Razumiješ? I to ti je tu. I nažalost, to počinje da preovladava.
2: U svijetu sada.
0: I šta se dešava? Znači, to je postaje i to se dešava u istoriji, ono što je, to je zadnja aktivnost princeze dok je bila živa. Poslije Zenice odlazi na odmor i nakon desetak dana tragično strada.
2: Hvala ti puno na gostovanju.
0: Čekaj, imam jedan poklon, pošto si ti ovako zeničan, voliš, evo jedan mali poklon, čisto
2: hvala da imaš. Ja ću izvaditi i pokazati. Hvala ti puno, ja sam generalno lokal patriota kao i ti, ja nekako Zenicu...
0: Znači što nismo puno pričali
2: o Zenicu, znaš, ali... Ja nekako Zenicu volim kakva god da je ona, jest. Ona je naša.
0: Ovo je Zenicu, sam sliko gore sa Smetovskog puta i u magli. I nadam se da će se ta magla nad Zenicom, ako Bog da razići.
2: Ja ću poželiti puno zdravlja, sreće u životu i ovo malo još radnog staža da ti prođe bez stresa, a Zenice i Zeničani su prošli mnoge magle. Zenica je rijetko bila bez magli i prepreka, ali eto nekako je uvijek i na vrijeme prebrodila sve te krize. Moj večerašnji gost bio je Azid Ahmed Kadić, snimatelj državne televizije. Mi se ponovo vidimo za 7 dana sa još jednim zanimljivim gostom.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnja temperatura u Bosni kretat će se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
6: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Marketing minute.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Sva

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prema podacima Biroa rada na kraju septembra na prostoru grada Zenica registrovana je 16.281 nezaposlena osoba. Ovo pokazuje da je u poređenju sa podacima zabilježenim krajem augusta u septembru došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 313 osoba, dok je u odnosu na kraj septembra prošle godine taj broj ove godine povećan za 671 nezaposlenu osobu, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenice. U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi na kraju septembra tekuće godine najmanje nezaposlenih, njih 6,9% bilo je sa višom i visokom stručnom spremom, zatim bez kvalifikacija ili sa nižom kvalifikacijom 28%, potom sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 29,6%, dok je najviše nezaposlenih bilo sa srednjom stručnom spremom treći stepen 35,5%. Tokom septembra podneseno je ukupno 212 zahtjeva za novčanu naknadu, a pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila je 14.341 osoba, iznosi rukovodilac Biroa rada grada Zenice Saudin Burić. Danas se obilježava Svjetski dan vida i prilika je da se podsjeti na važnost podizanja svijesti o značaju očuvanja zdravlja očiju, prevencije oštećenja vida i ranog otkrivanja problema koji mogu utjecati na kvalitet života. Iz Institutove službe za školsku higijenu podsjećaju da već godinama uspješno provode preventivne aktivnosti među učenicima na području Zeničko-Doborskog kantona i u periodu 2014. do 2025. godine pregledano je ukupno 76.005 učenika, a screening se kontinuirano provodi tokom 2026. godine. Dosadašnji rezultati pokazuju da približno 7,5% pregledane djece, odnosno svako 13. dijete, ima pozitivna screening nalaz i upućeno je na dalju stručnu procjenu vida, što ukupno obuhvata oko 5700 djece, ističu iz instituta. Ovi podaci najbolje potvrđuju vrijednost preventivnih pregleda, jer se problem koji dijete, roditelj ili nastavnik možda još nisu primijetili, može pravovremeno uočiti u školskim klupama. Pred nama je vikend ispunjen planinarskim aktivnostima, druženjem, boravkom u prirodi. Planinarsko društvo Mladost Zenica u subotu 10. oktobra organizuje tradicionalnu pekmezijadu na pepelarima, manifestaciju koja ove godine obilježava 26. izdanje. Pekmezijada će biti održana uz pohod koji vodi preko Previle i Rogatke do pepelara. Učesnike očekuje besplatan planinarski ručak, tradicionalni grah, dok će svi prisutni dobiti po jednu teglicu domaćeg pekmeza. Pored pekmezijade, planinarsko društvo Taja Lisac organizuje treći planinarski pohod Nikola Opačak u okviru projekta Upoznajmo Lisac u 4 godišnja doba, dok će planinarsko društvo Vedro realizovati pohod Lisac koracima sjećanja posvećenim poginulim planinarima Zenice na Elbasanu. Iz planinarskog društva pozivaju građane i ljubitelje prirode da im se pridruže i provedu vikend u prirodi uz planinarenje, druženje i njegovanje tradicije. Mjesec oktobar u Gradskoj biblioteci Zenica tradicionalni je rezervisan za program Mjesec knjige. Serija književnih promocija počinje večeras novom knjigom Fatiha Hodžića, autora koji je značajan dio svog života proveo u Zenici. O knjizi koja oživljava duh Zenice iz 70. godina prošlog vijeka, osim autora govorit će i Sead Pašić i Mirela Pehljagić. Među piscima koji će svoja najnovija djela predstavljati Zeničkoj publici, bit će i Neida Mujkić i uvijek rado čitani Faruk Šehić, koji će predstaviti jednu od svoje dvije knjige objavljene ove godine. Promovisana će biti Istorija bošnjačke književnosti, kapitalno djelo Seada Šemsovića. Mjesec knjige zatvorit će promocija knjige grupe autora o znamenitom arhitekti i urbanisti Juraju Neidhardu. Završene su reprezentativne obaveze i nastupi Zmajeva u Ligi nacija, pa se igrači okreću svojim klubskim obavezama. 9. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine nastavlja se ovog vikenda, a otvaraju ga u Vrapčićima Veleži Široki Brijeg. U subotu igraju Borac i Brsk, a derbi ovog kola je u Zenici. Nakon remija protiv Željezničara u prošlom kolu, Čelik na Bilinom polju u nedjelju od 18:30 dočekuje još jednog starog rivala, ekipu Sarajeva. U nedjelju igraju još Radnik i Željezničar te Sloga i Zrinski. U ovoj pauzi nogometaši Čelika su u Maglaju odigrali utakmicu protiv Natrona, slavijući sa 6:0, a pripreme su nastavili u Gračanici. Utakmicu protiv Sarajeva opisali su kao rivalstvo koje traje, a u posljednje 22 zvanične domaće utakmice protiv Bordo tima Čelik ima odličan učinak, 8 pobjeda, 11 neriješenih utakmica i 3 poraza.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama zračne tope lokalne bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drva Rezenica 26, Trebnje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni po kotlinama izvjetrenje tople, lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing minut.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekom. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business.

0: Široki izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne i rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike. Po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed dolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prema podacima Biroa rada na kraju septembra na prostoru grada Zenica registrovana je 16.281 nezaposlena osoba. Ovo pokazuje da je u poređenju sa podacima zabilježenim krajem augusta u septembru došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 313 osoba, dok je u odnosu na kraj septembra prošle godine taj broj ove godine povećan za 671 nezaposlenu osobu, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenice. U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi na kraju septembra tekuće godine najmanje nezaposlenih, njih 6,9% bilo je sa višom i visokom stručnom spremom, zatim bez kvalifikacija ili sa nižom kvalifikacijom 28%, potom sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 29,6%, dok je najviše nezaposlenih bilo sa srednjom stručnom spremom treći stepen 35,5%. Tokom septembra podneseno je ukupno 212 zahtjeva za novčanu naknadu, a pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila je 14.341 osoba, iznosi rukovodilac Biroa rada grada Zenice Saudin Burić. Danas se obilježava Svjetski dan vida i prilika je da se podsjeti na važnost podizanja svijesti o značaju očuvanja zdravlja očiju, prevencije oštećenja vida i ranog otkrivanja problema koji mogu utjecati na kvalitet života. Iz Institutove službe za školsku higijenu podsjećaju da već godinama uspješno provode preventivne aktivnosti među učenicima na području Zeničko-dobojskog kantona i u periodu od 2014. do 2025. godine pregledano je ukupno 76.005 učenika, a screening se kontinuirano provodi tokom 2026. godine. Dosadašnji rezultati pokazuju da približno 7,5% pregledane djece, odnosno svako 13. dijete, ima pozitivna screening nalaz i upućeno je na dalju stručnu procjenu vida, što ukupno obuhvata oko 5700 djece, ističu iz instituta. Ovi podaci najbolje potvrđuju vrijednost preventivnih pregleda, jer se problem koji dijete, roditelji ili nastavnik možda još nisu primijetili, može pravovremeno uočiti u školskim klupama. Pred nama je vikend ispunjen planinarskim aktivnostima, druženjem, boravkom u prirodi. Planinarsko društvo Mlado Zenica u subotu 10. oktobra organizuje tradicionalnu pekmezijadu na pepelarima, manifestaciju koja ove godine obilježava 26. izdanje. Pekmezijada će biti održana uz pohod koji vodi preko Previle i Rogatke do pepelara. Učesnike očekuje besplatan planinarski ručak, tradicionalni grah, dok će svi prisutni dobiti po jednu teglicu domaćeg pekmeza. Pored pekmezijade, planinarsko društvo Taja Lisac organizuje treći planinarski pohod Nikola Opačak u okviru projekta Upoznajmo Lisac u 4 godišnja doba, dok će planinarsko društvo Vedro realizovati pohod Lisac koracima sjećanja posvećenim poginulim planinarima Zenice na Elbasanu. Iz planinarskog društva pozivaju građane i ljubitelje prirode da im se pridruže i provedu vikend u prirodi uz planinarenje, druženje i njegovanje tradicije. Mjesec oktobar u Gradskoj biblioteci Zenica tradicionalno je rezervisan za program Mjesec knjige. Serija književnih promocija počinje večeras s novom knjigom Fatiha Hodžića, autora koji je značajan dio svog života proveo u Zenici. O knjizi koja oživljava duh Zenice iz 70. godina prošlog vijeka, osim autora, govorit će i Sead Pašić i Mirela Pehljagić. Među piscima koji će svoja najnovija djela predstavljati Zeničkoj publici, bit će i Neida Mujkić i uvijek rado čitani Faruk Šehić, koji će predstaviti jednu od svoje dvije knjige objavljene ove godine. Promovisana će biti Istorija bošnjačke književnosti, kapitalno djelo Seada Šemsovića. Mjesec knjige zatvorit će promocija knjige grupe autora o znamenitom arhitekti i urbanisti Juraju Neidhardu. Završene su reprezentativne obaveze i nastupi Zmajeva u Ligi nacija, pa se igrači okreću svojim klubskim obavezama. 9. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine nastavlja se ovog vikenda, a otvaraju ga u Vrapčićima Veleži Široki Brijeg. U subotu igraju Borac i Brsk, a derbi ovog kola je u Zenici. Nakon remija protiv Željezničara u prošlom kolu, Čelik na Bilinom polju u nedjelju od 18:30 dočekuje još jednog starog rivala, ekipu Sarajeva. U nedjelju igraju još Radnik i Željezničar te Sloga i Zrinski. U ovoj pauzi nogometaši Čelika su u Maglaju odigrali utakmicu protiv Natrona, slavivši sa 6:0, a pripreme su nastavili u Gračanici. Utakmicu protiv Sarajeva opisali su kao rivalstvo koje traje, a u posljednje 22 zvanične domaće utakmice protiv Bordo tima Čelik ima odličan učinak, 8 pobjeda, 11 neriješenih utakmica i 3 poraza.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Volite radio?
4: Yes, sir.
3: Volite muziku?
4: Yes, sir.
3: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama zračne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvar i Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni po kotlinama iz rječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperature zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Uoku sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Marketing minute.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
0: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah Kafa Sevdah.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: 17 sati.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Prema podacima Biroa rada na kraju septembra na prostoru grada Zenica registrovana je 16.281 nezaposlena osoba. Ovo pokazuje da je u poređenju sa podacima zabilježenim krajem augusta u septembru došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 313 osoba, dok je u odnosu na kraj septembra prošle godine taj broj ove godine povećan za 671 nezaposlenu osobu, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenice. U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi na kraju septembra tekuće godine najmanje nezaposlenih, njih 6,9% bilo je sa višom i visokom stručnom spremom, zatim bez kvalifikacija ili sa nižom kvalifikacijom 28%, potom sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 29,6%, dok je najviše nezaposlenih bilo sa srednjom stručnom spremom treći stepen 35,5%. Tokom septembra podneseno je ukupno 212 zahtjeva za novčanu naknadu, a pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila je 14.341 osoba, iznosi rukovodilac Biroa rada grada Zenice Saudin Burić. Danas se obilježava Svjetski dan vida i prilika je da se podsjeti na važnost podizanja svijesti o značaju očuvanja zdravlja očiju, prevencije oštećenja vida i ranog otkrivanja problema koji mogu utjecati na kvalitet života. Iz Institutove službe za školsku higijenu podsjećaju da već godinama uspješno provode preventivne aktivnosti među učenicima na području Zeničko-dobojskog kantona i u periodu od 2014. do 2025. godine pregledano je ukupno 76.005 učenika, a screening se kontinuirano provodi tokom 2026. godine. Dosadašnji rezultati pokazuju da približno 7,5% pregledane djece, odnosno svako 13. dijete, ima pozitivna screening nalaz i upućeno je na dalju stručnu procjenu vida, što ukupno obuhvata oko 5700 djece, ističu iz instituta. Ovi podaci najbolje potvrđuju vrijednost preventivnih pregleda, jer se problem koji dijete, roditelji ili nastavnik možda još nisu primijetili, može pravovremeno uočiti u školskim klupama. Pred nama je vikend ispunjen planinarskim aktivnostima, druženjem, boravkom u prirodi. Planinarsko društvo Mlado Zenica u subotu 10. oktobra organizuje tradicionalnu pekmezijadu na pepelarima, manifestaciju koja ove godine obilježava 26. izdanje. Pekmezijada će biti održana uz pohod koji vodi preko Previle i Rogatke do pepelara. Učesnike očekuje besplatan planinarski ručak, tradicionalni grah, dok će svi prisutni dobiti po jednu teglicu domaćeg pekmeza. Pored pekmezijade, planinarsko društvo Tajan Lisac organizuje treći planinarski pohod Nikola Opačak u okviru projekta Upoznajmo Lisac u 4-godišnja doba, dok će planinarsko društvo Vedro realizovati pohod Lisac koracima sjećanja posvećenim poginulim planinarima Zenice na Elbasanu. Iz planinarskog društva pozivaju građane i ljubitelje prirode da im se pridruže i provedu vikend u prirodi uz planinarenje, druženje i njegovanje tradicije. Mjesec oktobar u Gradskoj biblioteci Zenica tradicionalno je rezervisan za program Mjesec knjige. Serija književnih promocija počinje večeras s novom knjigom Fatiha Hodžića, autora koji je značajan dio svog života proveo u Zenici. O knjizi koja oživljava duh Zenice iz 70. godina prošlog vijeka, osim autora, govorit će i Sead Pašić i Mirela Pehljagić. Među piscima koji će svoja najnovija djela predstavljati Zeničkoj publici, bit će i Neida Mujkić i uvijek rado čitani Faruk Šehić, koji će predstaviti jednu od svoje dvije knjige objavljene ove godine. Promovisana će biti Istorija bošnjačke književnosti, kapitalno djelo Seada Šemsovića. Mjesec knjige zatvorit će promocija knjige grupe autora o znamenitom arhitekti i urbanisti Juraju Neidhardu. Završene su reprezentativne obaveze i nastupi Zmajeva u Ligi nacija, pa se igrači okreću svojim klubskim obavezama. 9. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine nastavlja se ovog vikenda, a otvaraju ga u Vrapčićima Veleži Široki Brijeg. U subotu igraju Borac i Brsk, a derbi ovog kola je u Zenici. Nakon remija protiv Željezničara u prošlom kolu, Čelik na Bilinom polju u nedjelju od 18:30 dočekuje još jednog starog rivala, ekipu Sarajeva. U nedjelju igraju još Radnik i Željezničar te Sloga i Zrinski. U ovoj pauzi nogometaši Čelika su magla i odigrali utakmicu protiv Natrona, slavivši sa 6:0, a pripreme su nastavili u Gračanici. Utakmicu protiv Sarajeva opisali su kao rivalstvo koje traje, a u posljednje 22 zvanične domaće utakmice protiv Bordo tima Čelik ima odličan učinak, 8 pobjeda, 11 neriješenih utakmica i 3 poraza.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama zračne tope lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvar i Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni po kotlinama iz rječne tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.
3: Kad se spuste zavjese,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prema podacima Biroa rada na kraju septembra na prostoru grada Zenica registrovana je 16.281 nezaposlena osoba. Ovo pokazuje da je u poređenju sa podacima zabilježenim krajem augusta u septembru došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 313 osoba, dok je u odnosu na kraj septembra prošle godine taj broj ove godine povećan za 671 nezaposlenu osobu, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenice. U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi na kraju septembra tekuće godine najmanje nezaposlenih, njih 6,9% bilo je sa višom i visokom stručnom spremom, zatim bez kvalifikacija ili sa nižom kvalifikacijom 28%, potom sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 29,6%, dok je najviše nezaposlenih bilo sa srednjom stručnom spremom treći stepen 35,5%. Tokom septembra podneseno je ukupno 212 zahtjeva za novčanu naknadu, a pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila je 14.341 osoba, iznosi rukovodilac Biroa rada grada Zenice Saudin Burić. Danas se obilježava Svjetski dan vida i prilika je da se podsjeti na važnost podizanja svijesti o značaju očuvanja zdravlja očiju, prevencije oštećenja vida i ranog otkrivanja problema koji mogu utjecati na kvalitet života. Iz Institutove službe za školsku higijenu podsjećaju da već godinama uspješno provode preventivne aktivnosti među učenicima na području Zeničko-dobojskog kantona i u periodu od 2014. do 2025. godine pregledano je ukupno 76.005 učenika, a screening se kontinuirano provodi tokom 2026. godine. Dosadašnji rezultati pokazuju da približno 7,5% pregledane djece, odnosno svako 13. dijete, ima pozitivna screening nalaz i upućeno je na dalju stručnu procjenu vida, što ukupno obuhvata oko 5700 djece, ističu iz instituta. Ovi podaci najbolje potvrđuju vrijednost preventivnih pregleda, jer se problem koji dijete, roditelji ili nastavnik možda još nisu primijetili, može pravovremeno uočiti u školskim klupama. Pred nama je vikend ispunjen planinarskim aktivnostima, druženjem, boravkom u prirodi. Planinarsko društvo Mlado Zenica u subotu 10. oktobra organizuje tradicionalnu pekmezijadu na Pepelarima, manifestaciju koja ove godine obilježava 26. izdanje. Pekmezijada će biti održana uz pohod koji vodi preko Previle i Rogatke do Pepelara. Učesnike očekuje besplatan planinarski ručak, tradicionalni grah, dok će svi prisutni dobiti po jednu teglicu domaćeg pekmeza. Pored pekmezijade, planinarsko društvo Taja Lisac organizuje treći planinarski pohod Nikola Opačak u okviru projekta Upoznajmo Lisac u 4 godišnja doba, dok će planinarsko društvo Vedro realizovati pohod Lisac koracima sjećanja posvećenim poginulim planinarima Zenice na Elbasanu. Iz planinarskog društva pozivaju građane i ljubitelje prirode da im se pridruže i provedu vikend u prirodi uz planinarenje, druženje i njegovanje tradicije. Mjesec oktobar u Gradskoj biblioteci Zenica tradicionalno je rezervisan za program Mjesec knjige. Serija književnih promocija počinje večeras novom knjigom Fatiha Hodžića, autora koji je značajan dio svog života proveo u Zenici. O knjizi koja oživljava duh Zenice iz 70. godina prošlog vijeka, osim autora, govorit će i Sead Pašić i Mirela Pehljagić. Među piscima koji će svoja najnovija djela predstavljati zeničkoj publici, bit će i Neida Mujkić i uvijek rado čitani Faruk Šehić, koji će predstaviti jednu od svoje dvije knjige objavljene ove godine. Promovisana će biti Istorija bošnjačke književnosti, kapitalno djelo Seada Šemsovića. Mjesec knjige zatvorit će promocija knjige grupe autora o znamenitom arhitekti i urbanisti Juraju Neidhardu. Završene su reprezentativne obaveze i nastupi Zmajeva u Ligi nacija, pa se igrači okreću svojim klubskim obavezama. 9. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine nastavlja se ovog vikenda, a otvaraju ga u Vrapčićima Veleži Široki Brijeg. U subotu igraju Borac i Brsk, a derbi ovog kola je u Zenici. Nakon remija protiv Željezničara u prošlom kolu, Čelik na Bilinom polju u nedjelju od 18:30 dočekuje još jednog starog rivala, ekipu Sarajeva. U nedjelju igraju još Radnik i Željezničar te Sloga i Zrinski. U ovoj pauzi nogometaši Čelika su u Maglaju odigrali utakmicu protiv Natrona, slavivši sa 6:0, a pripreme su nastavili u Gračanici. Utakmicu protiv Sarajeva opisali su kao rivalstvo koje traje, a u posljednje 22 zvanične domaće utakmice protiv Bordo tima Čelik ima odličan učinak, 8 pobjeda, 11 neriješenih utakmica i 3 poraza.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Dobro, dođete, čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitar. Aha.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: Sedem? To sedem ili 19 časa.
3: Sve vidjelo čisto.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama srećne tokve lokalne bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvar i Zenica 26, Trebin 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama izvješće tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: 20 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.